0: Owó kàbíà, olùbọ̀ pọ́lá.
1: Èmọ́ bí e sọ́sẹ̀, ìwọ mú e sọ́sẹ̀, bí wọ́n ti nà sálà. Ìní sọ́sẹ̀, ní fúrẹ́sì tóńgọ̀, òmù kẹ́sì ń bà kẹ́sì.
2: Ok, ìzìrí ẹ̀dá tí ká sọ́tún wò ẹ̀zákà ìtọ́ sẹ́ kúmi lẹ́mú ẹ̀zámà tí a gọ́rù náà kò rú wa lẹ́rọ. Wọ́n sì zò tí ẹ̀nà máa bí e sọ́sẹ̀ kò já bí ní kàkó sí gírí.